0: Tiene minimum bi a wo kosua adwuma wode no akobɔ stubborn ni bi wo inside ho wanti me asua adwuma no eti wo ya kora na so kosua adwuma nipa wo ro ho wo adwuma na wo kɔ no wo kɔ wuram no enipa wo ne wo mo ho kɔbɔ wo mo no enna kyerɛ sɛ adwuma no betume asua wi ana sɛ wuntumi asua wi bɛma bi de no wabɔ ne yire wa ye timodrefo
1: yes onwale den timo mlepa
0: onwale ya no no tumi buwa busia no wo fa senom ne sisters enom ne maami ne papa ene wo ba bi ode no hukɔ bɔ wo mo ene wo ma ne maami wo no kura sika agye se wo contact ne yira zana jisu wo contact ne yire ene wo bo ne wo fa se a na ne yire tugu na sum
1: ene mlem die
0: ah
1: show die show die
0: she die wo do ho abɔ no no na wo tua so wo first kings na
1: wo se
0: aha
1: na sa amai
0: sa amai
1: awareka che won se
0: awareka se
1: israfo
0: israfo
1: onko omumu
0: mamu onko omumu
1: omuso ma mumu
0: e ma kwai ma onuso ma omumu no
1: wona so robota wa ho
0: babu se solomon de no ye de ade e bata wa omumu ode no ho bata wa omumu no verse 11 no to 13 ne kwasi se
1: awareka che solomon se
0: ele awareka se
1: esa se we wo ho
0: esa se we no ma ba wo ho
1: no wo ni mapam so
0: na wo ni mapam so
1: masade so
0: masade so